0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 16 časova i 3 minuta, dobar dan.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: CDI radio.
1: Party time. Fino smo se mi okupali sinoć ako smo bili u gradu kada je pala kiša, a da nam se slično ne desi večeras. Evo, narode, je kišobran pod ruku, jer koliko vidim centralni i zapadni deo zemlje večeras mokar. E sad, što se trenutne temperaturice tiče, kažu u Beogradu 18 stepeni, Novi Sad 16, a u Nišu 27, a tu je već leto uveliko počelo, ali svakako ako nam se ne izlazi večeras, možemo da se zezamo, radimo od kuće. Evo, to isto čak i je preporučuje Fifth Harmony u nastavku. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired.

Jasmine Thompson kaže da nam sunce zalazi, a mi kažemo Ricky Martin dolazi, odnosno već je došao čovjek u BG-u, tako da ako po gradu vidimo ovako devojke da se one svešćuju, bit će da je to razlog. Evo ja na primjer zovem stariju sestru da proverim da li je dobro, možda to treba i vi ljudi da uradite. Ali ako gledamo na primjer sve te popularne muzičare kroz svaku moguću generaciju, ok, Ricky Martin za nas malo stariji, ali na primjer za generaciju Z, pa evo ako ćemo da nagađamo, možda to upravo Somber, realno što da ne, uživamo uz njegov 12 to 12.